um tu ta oi sol fer oi kav Onchi er atlum tær umtest

100% förrest AFM.

0: 100% förrest på FM.
1: Kvar är lusens gång då uppskriva Kvar är lagnan och i to fäck Er og tar til ångan tøy fekk åpen bæra Er ein tungur borur en annøy Tu spyr hver han kom fra Er og tankar tøyner farner fjalta lei Kom og menneskjå en tåsa Tåsa alt og Vi kvørst

tar kult og vindar blæsa blæsa tar så bästa te fjalder tankar ofta tungt i råk att bära Man är tåk och tam till djeva svär Er mjörsken vin och tog in

0: Hallå så väl och välkommen till en annan lustasending här på FM8. Jag heter en pastor av fyra passending och någon av FM8 och här är sända kvant torsdag, mikta och fredag klockan 20. Och mikta så är det självande lustasendingen som är av skronne. Och vad är lustasendingen också du kanske? Det skal jeg si deg. Lorsdag er sendingen, her to kan komme inn. Vi tog noen lorsdag er ikke sånn. Send deg en sms på av 5-0-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5- er spelt først vika. Så husker jeg at de må øyelig gjerne velge tonelag, beie artister og lø. Altså først da. Først lø, først skriver jeg lø, eller først skriver artister, artister, altså først skriver tonelag er i det minste. 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- lustra sendingen att locka sending och till er som det är den bästa sendingen som är av utavs rasen och alla vikna så klockan är 20 klockan är 20 till mig där och är här i vangt en sen tog investor sitter klar att trysta av play till alla tunnar in det sanger och nästa du ska göra är att skriva en sms på in av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
1: 4.

Her hørte vi et Møyra, vi lærnån er flyttet til Tøvnagen. Her lortasendingen som av skrannet nå av FM8. Lortasendingen kvann mygda fra 2012. Kvann mygda fra 2012, så sitter jeg her i studion og klarer å spille tøyner inn til Sanger og lese tøyner helsene opp. Skriv åkken en sms på innen 503-925-955-99-99. Her to, jeg innstår en sang, et la skriv noe helsene, og så skal jeg nok sitte for deg til jeg kommer ut av noen. Det är spel försvika, så till er mår en välkommen till att sända försk sangen in till att jag färdig inte spela annan än försk lö eller ui ta minsta. Det långsta är stretch med till att spela lö av underskån eller öremalon av förskån tönlagaron, sangaron. Ja, det är er lusha sändning till skriva in klockan 5.25.25 vi tog in en sangen stje. Ja, vi börjar, vi tar akkurat hårs möjda i flyttet till tönlagen och nu får jag ta höra Jekvan, vi lär någon glöm med oj.

Her hørte vi et jekvann vi lærte noen gløy med øy. Hette er Lorsa-sendingen. Lorsa-sendingen av FM8 sånn at det fungerer sånn at du kan skrive inn til dere av 5-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
läsa tunna alltså när spela tunna lusta inte. Och till David Gerda, till David Gerda då nästa två timmar när lusta sändningen är nämligen för mycket där från 2 till 12. Och du kan skriva till någon för Malrus 25. Kat Anna, jag tar det att det är spel för skriga. Så visst det är att du inte ska komma igen sen kanske som man mega gärna vill för skon. Du vet att att lön är för spel hela veckan och en kommande vecka ösn I halvtid. Är då alltså Anna först skriva förskon, sånt jag förskon, ettla utse vi är förskon, tonlagar hon. Så varst du till. Vi får att höra läge spilt tui, tja glow.

Ja, det var en hjärtasorgslir sjanker, hjärtasorgarslir sjanker från Potlen Potle, vi är känning. Och det var sån ju en lörsare som är yngst, ja, gå av vinn och roa, gå av ett nog vid att fänka en nödjan fisk ut i ui till oändaliga dam och häva någon. Och lörsare skriver oss ni FN-jande PS, roa, hever fungar dig där, så vi inte gör någon ösning till och vid det någon. Och det ska lösning känka. Så man har hållit sig här från studion någon, roa. Hjärtaliga till lock och idénon. Och en annan lustare skriver här. Just som du kanske är, vi har skrivit lock och 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
og hon kom ut fjør, og her kommer en nytt høytalar sending ut, ja, men ikke alt for lunge, jeg vet at opptøkene i gang, så det kan vi da glede oss til. Her får jeg ut å høre Philip, vi lærer noen Elisabeth og Ellenborg etter Iver.

Här hörde vi feedback. Vi lär någon only one. Och feedback är som jag först orkester. Så om du huxar, hej, ett spel först. Vilka? Jo. Och att det är sannolika och en förskurtonlagare. Förskurtonlagare. Du kan skriva inte locka om till att det här är Lursdara sändningen av FM8. Lursdara sändningen. Här är här. Sitt som värstor och spela. Tickar alla. Tickar sang. Inte gör jag. Gänge tickar instion av möte. Och gänge av möte kom sånt där. Men jag vet inte. Kan jag säga? Och vi har finns ju flera som sms'en och det är bara glädligt och du kan också skriva in lockon av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
sendingen, den sendingen en av den beste sendingen som av utvarsrasen rundt heimen, tror jeg nesten sier. Det ikke verdens beste sending til TV, altså en annen sending. Det ganske et høyeligt anaplås som fungerer, et høyeligt hjelp. Vi tar finnes flere sms på inn, og en skriver her, hei fitte herre, om med dere, takk for det. Hei fitte herre, gode, kan du spela om du har det som til Hattler og Sino. Og jeg vet ikke hvordan det det, men at han har kattler og bæg i fitte og gode, så har vi det rettelig godt. Vi får høre Hattler Johansen, vi lærer noen om du har det som og her får han hjelp av Kristino Berntsen.

Her hørte vi ut Marsten Johansen, vi lær noen vinne fram, og vi har finnet et dølt sms inn i Rashibana til ja, det nekker kære lorsere som plier å skrive inn til en lorsere stendigene og sende holdsene i middelsyn, og her da sånn her, hei herre, vi vil jeg sende en holdsene til Toka Golf, som så nekv saknaver i fitnesscentrum, at folk ferdig at halte at han pensjonerer. Nåker sier at Toji bare i off-season, og når halte at han vil melde seg inn i Netflix og Sofa-landslige. Toji, du varst innenfor konkurren i fitnesscentrum, men nå ser det ut som at øyneste cardio du gjørst å genge til køleskapet. Ja, Toji, det saknar gjerne det. Det ikke noe annet gjøre enn at vise det. Ja, i hvert fall hørst her et køleskap uten aller fleste og fitnesscentrum er sånt. Så ganske at jeg Kulskap det nästa fitness eller nästa cardio du får göra det nästa kulskap du får vidja när du fitness är sån där halta kanske av men när jag där är på slåsen jag för dig okej då är jag Sanjin Mike vi lämnar hicket med och det är nog Toje vi tittar lite där

Her hørte vi et Mike, vi lærte noen hikk et mer, og det var sånn det til Toga Golf. Og en lorsdag skriver her, og vi er kommet at enda, og i lorsdag sender ikke noe klokken norskast 12, og jeg pleier å si at vi må bare være hengende til om og lydde bil, så kommer Åtne Gregersen vi festkontoren her av rasene til klokken 12. Lorsdag sender ikke noe kvann mykta fra 20 til 12, eller her av løy, sindrøy. Og ja, vi har nokre. Jeg har en jeg har åtte SMS her etter at meg lese Arjen er ferdig at sendte teknik ut vidt om sønnast og løv noen. Han skriver, hei herre, spil sa-sa-sa-sa i Eiffen Drusen mix remix og til nok DJ Eddie remix. Og han skriver så, om du ikke finner til spil så Kristina vi sanns noen Gemma Free her i Jakob Veie hjelp til å lære noen. Og jeg husker, et som at jeg gav humor, Så får jag spela bägge löjna här att ända. Först hör vi The Dreams, sa-sa-sa, här till DJ Eddie som har mixat läge. Och efter det hör vi till läge Jeremy Free, Tja Kristino och Jakob Weie. Jag vill bara säga tusen tack för det. Lorsdagsendingen är efter kommande middag klockan 20. Men annars så kan jag säga att frutjadagen klockan 20 har vi efter den här 4% av skrå. Och frutjadagen så har vi inte annat än FM8 Live av skråna. FM8 Live är sändningen här vid Bjoa och någon förskontrollagare in att spela nöcker lö. Och han väl själv och lön spelar och ta nästa kräver är att det är ett akustiskt sett upp. Ja, till chans sändningen här och filter är a här och tuningar är a och to fast allt pura rått, pura gott. FM live är fridget den klockan 20 så skrua rasna för att ha och jag kan avslöra långt nu att tonlagaren och kommer in i studio tjocken. Fridget den är Ungen annar en Benjamin Petersen, øysne kjentur under navnen hon Son of Fortune. Takk leie med høyt og trolig anekv til, så ja, spil i øren ut, frutja deg klokkan 20 og FM8. Vi enda vil løn hon sa-sa-sa tja DJ Eddie og hans har mixi av lennon, og etter det så det Jeremy Free tja Kristino og Jakob Veie. Takk for det, Titt.

0: Vi tar størst urval av vindi under plaste, timpre, et alt real, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Tota Jack 2, du får tjejsde, 0000. Gulluvaid gade best.
1: Klockan 12. Her tøyende av FM 1.
2: Igjen Saurana, tinklimor for myflotjen, hever tilnemt Benjamin Netanyahu, forsettesråhara i Israel, til friar høyerslund Nobels for 2026. Det opplåser løktensmævren og tøyende skriver. Igjen Saurana, grunntjøver tilnemtingsna, vi strå innom til Israel mot i Ivergenje, etter å avloppe av Israel kjent oktober 2023. Han eldre av Netanyahu, ikke bare stråes for Israel. Benjamin Netanyahu strøy okra aldra mot terroristen som ikke virer mannaløy, og hvers antamal at letja allan heimen under en valds ideologi, skriver Jens Arena. Løgtingsmævren samanber Netanyahu vi Ester Rotning ur Gamla Testamentet, og han skriver at Netanyahu av gode setter fortsattes råhare til tøysyna. Jens Arena vantar då inte att Israel ska fortsätta så här en fär friar höjerslönna. Nej, man vill fortsätta så här i Israels höjravur, tog ju till till er och fördomarna i möte honom och tjau hans rätt i värde och större, skriver Jens Arena. Han skriver annars att han sände tillnämningsland norsk och novellnämndna i januar och fick 25 januar vottan om att hon är mötigen. Vinnaren av friar höjerslönna vill kundkördor frutjadein och till alltså frutjadein i Hesseviknen. Nåttjå hagtølene viser at fyrir allar vinnur samla hefur gongt om veri minnig av i 2025 og imun til 2024. Og i 2023 hattu vinnunar et urslit oppa 3,8 milliardir kroner, men i 2024 mikka i urslit samla fyrir allar vinnur nýra 3,4 milliardir og i 2025 halt nýra 3 milliardir kroner. Og i baltsinnen til Hagstovnes med det landbundet og fiskevei og æling var uslid i 1,1 milliard kroner og i en minnsing 3 årgjør det og gav 6% lakre enn uslidet for hentet baltsinnen i 24. Og i det som er det bidgevinn og lakka i uslidet for fyrst og fyrst siden 2021. Fra 2021 til 24 hakka i uslidet i bidgevinn fra 103 millioner til i 20 til 202 millioner i 24. I fjör var urslitet 230 miljoner kronor och en latsingastövliga 12%. Och i batsen och söla utlöjande omsättning av fastdagen var urslitet 126 miljoner kronor och en hatsing av små 24% i mån till 24 då urslitet låg av 111 miljoner kronor. Urslitet gistning mätstod vinnom östen i hacka från 6,5 miljoner i 24 till 23 miljoner i 25. Og i tog i Balsen som heter Landbjørnar, Fischvøy og Erling og hakst og urslid nu i avgavist Erling og Uppsjørvøy. Innan Erling var urslid 438 millioner i 25, det 18% lakre enn i 24. Og i Uppsjørvøyene var urslid 354 millioner og en strøvlig 8% lakre enn i 24, da urslid var 324 millioner kroner. Urslede vaks mest i Botnfiskavøy og her det hakka i fra 31 millioner i 2024 til 152 millioner i fjør. Gåa gongtinn i Botnfiskavøyene sast oss nættur i utgående lønnen. Her tølende vysa utgående lønner i Botnfiskavøyene var 6% større i 2025 sammanbord i 2024. Klockan 20 var tingfundur settur er framlöva og fyrsta vitsir av futsalala uppskottna fyrir 2020 var að skrónni. Uppskottet til futsalala fyrir 2020 var lagt fram 13. september. Sambart uppskottna var intöknar 8 miljarder og 6,5 miljoner kronor og utrætlnar 8 miljarder og 38 miljoner. Det här märker att 38,5 miljoner är i avloppet. Av utrådslån färs 2,4 miljarder och 400 miljoner till rakstor och 500 miljoner färra till löver och löverkända utrådslor. Ein med av det färger att det finns 4 tredjedelar som funktionsrefsing för att smuggla kokain. Med av den har varit värdelt sedan sist i maj. Talan är om minst 5 kilo av kokain. Mævren gjotta i sin sekan og tåg vi domen om til å skrive kringkvarpet. Og kjørskvalde bænt åren klokka 3.20 før han medver i holdt for jeg brøt av ruter av sjølvare løkreklostøyen i havn. Løkreklan så et omvist verkmynd av tøl og fikk hand til mannen som framvis var i verhalte til løkreklan i morgen, ta var det ikke lio at jeg var han. Medverden brukte jeg som vaktleieren av løkreklostøyen i havn kallar et tilvirsk ambo av brøt av midlanda ruten i høvestøtten og flere ærer ruter vi. Lagt vi rettratt at medverden var ikke avvirskavur. Og en personer finnes ikke nokt andre svær og på omsøkt om stål til dop og hus er alt, og vi kommer til bævarskrasetter som løyere og utløyere av bostadnån. Taks suttig omsøkt ned, og færre kærestående har nå stedfest avgjørende. Kærestående viser også at stålen atlaver til verulige løye utrøsler, og at det ikke kan meta som en slik utrøsler, ta peninger ved gulter til omsøkjere sjølvann. Vi kommer til heit av rett til stål til kost og i 220 arbeidssteder. Stålen til kost 20,5 kroner for hver arbeidssted, men stålen til løye annars 480 kroner om måneden. Hette skriver jeg VP. Allandslig i fotballtidsja månen fikk jaunløyke 2-2 i Kazakstan og Kjær etter at li hei først 2-0. Og Einesjo li i Kjåkon tappte 0-2 og tever i Gundadali av Torsvalli og i møte Uslande. Etter disten møter Uslande hittet vi dvenjeren til Einesjo Linnon Olav Mikkelsen.
3: Samtidig vi Olav Mikkelsen og Einesjo vennjeren og ja, det kan tappa 2-0 med Osland i det, men kan så lukka slutt til kukken Jung Disto?
4: Ja, så kan det godt. Vi møter nå veldig største norsklandske leie i det. Da har vi kjøst og leid utover Gindjø eller Vajadamon. Hese landslivslevene hadde spalt jant mot Fraklandi og vunnet 5-8 mot Sveis. Og tar også kjøst og leid det, og vi er en sikker i det, så kom det der å gjøre. Og jeg tror at knesende største leie i det, så kjøper vi på en av det. Tar donald leie til alle parter av spillene. Småspill, innlegg, fysiker. Arbe harst vid att troblagar där skor att två mål rum där tulja. Ja, vi kommer så halvlag så ja, vi väljer faktiskt att vi blir en kompaktare. Vi valde att locka ner, vi skulle vid avtala vår skulle köra mål jag någon. Det resulterar så att vi kommer fram till att den var själver. Så drömmer vi då att ställa mål. Ena för sent det snar för sjuna väl det får vi switcha men ja, det blir 2-0 och en fullt uppenbar seger i Tyskland.
5: Men som du säger till Luca vi att det gick faktiskt få sista löt jag på sjö och det gick blöa så mer farligt det gick få skott innan för ramarna det kom att hotna spark och så där alltså ska kat egentligen se ut som håller sig nu där alltså det där verkar stabilt sen mer grammar och bara sent mer ett
4: då ja så vi håller sig vi där vill stå tro bloggar av alltså ta få spalt och ton där så vi väljer faktiskt att sitta och ända morgon centralt för då dom och lägga drusta som ger att vi ofta fattar lång rätter men det är ett alltså jag skulle lucka snigger skulle ju för mal jack någon och så inte att jag vet att jag ställer mal och ja att ända så blöver det syndrom offensiver vi är runt att jag gör mal men det är nog så inte
5: det kunde kanske koppa hin vi visst det kommer allt det är la syndrom uppe.
4: Ja, så vi fick också prusen dessen och det är så att säga att det var tjau och roi. Men det var det som vi attla var. Ja, så om det är en mål så var man så kymmer äldre, men det var så inte det.
5: Och så om man ska tänka samman om kanske attla underkapitlet som man nu är som helst. Det spelar touchet det står för att hålla sig och det är med som jag har nämnt. Jag syns nu i färgen vi gick ut, men alltså. Hvordan följer du själva kappingar till att du nu är ju och en tjur landslig nu?
4: Ja, jag har nu sagt några grejer vid spelarna och kände jag alltid skuffade nu att jag har tappt, så sa jag det vi. Men ja, jag ser vi må huxa upp just efter på detta och vi är väldigt stolta av average någon. Vi har finnit 12 steg, så är det flott. Nick går i average och mest som alla distansjocken är vi rymliga tattar. Så ja, jag är stolt av spelarna och att lån stapen någon som är vid. Jag lägger inte några timmar i detta. Så runt råkna så är vi dödliga vad nöjt till det.
5: Så du säger tätt och dyster och dvajt. Det skulle lite kanske till att vippa. Det kan täppa teport mot Dubai, Schweiz och Frankrike. Och kvar vajt. Visst nu att vippa är den helgiga vägen och blev kanske 1-0 till tiggen här. Så har jag faktiskt en drejmaposition vi är nu.
4: Jag kände vi det alla ofta som uppe mot de mest som störska vi tar på någon vi det en liten chans vi mot sig på det Julia och vi det är så långt fra det ska alla knalla här starta på ett till och man ska lära sig inte häpna vissa så är det tar bra komma ner
5: det kan gå av till nästa färd att ja nu vill det så ha en undergapping
4: Alltså vi har sjönt nu är det den här förragen som det är ut. Vi har haft nog snäcka spelare vi som är från Ingragen. Någon som är ganska helt när öppen som helt fram. Det är väldigt positivt. Känna till systemet och så vidare. Och så är det också flera spännande lagar på VS och upp av VS. Så vi är då bjärsiktare på att det ska nog bli gott av oss när det kommer att göra.
5: Så på sig själv så kanske kommer vi ganska att tycka av Mario Pata att det kan lätta sig ske att komma att lämna spel.
4: Hvis vi ikke tror på det, så kan alt sette sammen. Så vi er positivt, det vil si.
2: Sier Olav Mikkelsen, som er venner til UNJ-landslinjen. Og så færer vi til Vekre, men vi færer ikke at lese Vekre 4D om Orchen på den veien, tror jeg at Beversovann i Gjørstan Sjermandrott er også Vekre hver i september. Og börjar vi vid nyhetsstunden var september och lutsen till lutsar än i myallt de senaste 3-2 årene och är sin till torrar i östnet till att ha räknat i ytla vid först. Ikke halta samma vevor minst i alla manan till att väckre var omlejpande nästan alla tyna. Först och vikna tog latrustnings i upp i myon norr Atlantshavet och färas fra Sörnån och Tjinko Pointa färgar. Först och denna rån och hur vajk latrust om åkara lojer till att og lutt låt av Imsson Atom Vissar og skiftande skuloft vi alla vekre. Men æsne sølklotter som vit sjåvå flere fer. Resten av mannen tok latrysene seg opp utfyr i amerikansk og Estersontene og tok løyene mot den i Funnlandet. Her han er tjekk løyen point mot fargen. Nåker av dem fikk å styrk fra øren latrysene som hadde tidsi opp i Norr Kanada etla Hudson-flekvannon. Ta er det slige seg saman og duptost til sera kjøtt. Tvei av tøymen gjørdes atmosfæriske bomber, men just hei bægje stekka og sunnan fyrir Ísland. Mellom latrøysne Kuylav og hatrøysrytjer seg vi gavun vekkri norran fyrir farjar seg inn i mittlen. Saman omtidsi fyrir vekkri i september i Arjink og latrøysne etter latrøysbant og akum vi vinti og rekni ut for trusja der og i mittlen teiva og så hatrøysrytjer vi gavun vekkri og inn til tvar der. Og morgenen 18. september la i latrøys til bant estan fyrir okkom, sunnan fyrir var strukur i vinter vestan etter, men norra fyrir nekka vel minne. Om alt land var skuila i tjukt og ela vever var allan dagin. Og i september var mialferien fyrir det mesta middelen 5 og 20 meter om sekunde. Hon fyrir opp om vi kvarst. Meste vinter var leiartegn 11. september. Tala han om 15 meter om sekundet, og i kvelden han oppe i 25 meter om sekundet. Han la den ikke mest av østene ikke at han ba med en vi. Ankra løt og et sindra landsen ikke, bært luttla løt av ytter ikke, kom akkurat høyt et av landet ikke, sier Veverstovann. Mian hittet var 2,2 sti, meste og minste målte hittet var 14,8 og 4,8 sti. Mialhiten til søgnast og 3. årene hever vært 20,8 sti, så i september var i arvera løydesintur løtjari inn Mial. Så i 1955 er Mialhiten i september nestan anna kvart årlige middelen om 20 sti og anna kvart år om 20 sti. Hita mete fyrir september er fra 2006, da var det 11,5 sti. Så færre til vekkere som det nå. Søttene parten sier han løyte låt av Norge, men i en 5 meter om sekundet, og børst akkurat det alle. Og i kveld låt til frukslåt av Norge, trodde jeg til 8 meter, halskutje og 11 år. Og i natt sier han løyte låt av Imsson 18, men i en 5 meter om sekundet, og akkurat det alle. Og ut av fyrre parten morgen låt til frukslåt av Lansenhengje, trodde jeg til 8 meter, skutje og børst akkurat det alle. Hiten 5 til 20 sti, og i natt er sin til kaldere, pluss 8 sti. Jeg svarer togjentene og etter noen. Jeg skal minne av at etter togjentene klokken 17 i dag, så da stjøtten politikker av Skak som av skrommet. Vi tror at vi togjent om klokken 15.
6: Kom og vidtja fyrjast største sølestøvne. Frutja deg en nødvendag og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak fyrir öll, bjóa familie, starfsfellon og vinnfølgje vinjan i tjattni. Hefur størst spjallaland, konserster, góu mætir, góu tilbo, smatjirundir, kappingar og nekva anna. Og ta besta av öllun at til pura ókjöfis tja öllun a koma inn. Vinnemessan 2026 och i Storhötlene vid Chattner.
7: Kom till Kvicksavets Tjavensel. Vi skiftar med Anna, olje, däck och bremser och vi omvallar öll bilmärsor. Och lägg tog av vänster.fo eller ring 35 45 05. Kvicksavets, kött och enfalt.
8: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn er filtersjon? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkeste veidaren til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyvenskjøkjende veidare i hesten og øyne, rensa vidt stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensa ja, og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
9: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
10: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
11: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
10: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndje der oppfyr til fri en samlig en prøys.
11: Vars du kved? Ta gjerje.
10: Colorama saltengere, tvørere og holdse i haun.
12: Bygge så for fra eitjene. Bygge tunne ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: släcker tostan.
1: Skulle däcken skiftast? Tja vänsel för att tubes inte är slottare till att du köper 400 däck och vi sitter att det är outchappas av bilen. Få en elektroi till däckskifte av vänsel.fo eller ring 35 45 00. Vänsel, vi är klara för det.

eina tatt. Jag syns det dans.

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever ned hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtta gå med gang, skipene ser øynfølge av bruka, eller gjør øtlom førerskom vi skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-5-0-0. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, og et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Kom til Kviksavis Kjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kviksavis. Kjøtt og enfalt.
4: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker på bojetøyene tryggere.
5: Kjerve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tojande av FM1.
7: Stjötnar lagar nere i Utnorre, Osland, Grönland och Färjön hittas i det och rätta vög. Det är Kristron Frostadötter, forsättsrör i Osland som är uppbörjad av månen. Jens Fredrik Nilsen som är formad över Grönländska landstörn och Bajne Johansson Lökmauer för att ha funnit vid forsättsröran. Efter först och fyra stjötnar lagar nere i Utnorre hittas personliga och genom av London att ta sig om mål av Felix och Aua. Häromfrågat är detta första videon som är Jens Fredrik Nilsen och Bajne Johansson i Osland som stjötnar lagar är. Det är en stor glädje att kunna ta mig ut i ombån för åkra närmast och grannaland och tjekkas vid dem åkra felax av och mal och särstok och stöv och här i norr att han säger ju i Arktis, säger Kristron Frostadötter, fortsatt så är det ju i Islande och i det. Stödna lojärna skulle kunna se om stövna av tryggtar i Östsundum, av flåvallnum i Keflavög och en snäva fund vid allt tjau och ylärdsära som har utnår som allsäkje. Utan röket som akkurat landet har rett hil, hever vært midtepli i åraskiften i alt sjau av virkjøften, sannast om mannen er. Vi som bygger her, varnast av Østen i avbjørngene, utsiktet skipen i Norratlandshavet, og teka akkurat arbeid i alvara. Til områdende at vi tar som støvna av hessen øke, og ikke mindre at vi områder akkurat tøtninger mikkel og møvlager, sier Kristron Frostadøtter. Nødje grænsing tja fyr rumbendra av at sjautur vokstur kan hava nøylig avvirskan av hjertahalsina tja lakse. Og i kanningsni hava granskarar av fyr rum kan av krun og løyv akranar tja eli lakse av fyra førskun eli støvun. Det vil si akranar som veita hjertavötnun, surevni og fæsluevni. Ørslitin vísa að sjóttari vöxtur hongur saman við meira akrakoltsing í hesun akrunum. Akrakoltsingin ger akranar trengri og kan tói minka bláa í dittin allir hjarta. Þetta kann efumarka förlagans að hjartan að arbeida nefn vel selja þau fiskur mjög strongtur og hjartas

0: Gerie. Kolorama saltengara, tvörare och hållse och hjalm.
1: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

Visst du att jag kollade klockan på ett ice to vinter och hur att vinna? Bär ett luttlar och står värska att han är. Timper vinter och tre alla vinter. Allt han hurrar, ett la showturar. Vi mejer en tre turar runt om och vör och från Heimstadsavajdaren blir allt till att jag kollade klockan. Kollade klockan. Tofta Jack 2, kollade vajt.

0: Du svarta lukte
1: Manglar der också hemma? Vi kör hemma sina jusk.fo Allt är öppet Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FO Börja vik Vi tar upp en mandag Läger där från Tutsit Larsson Jusk Ett gott tillbud Spär tog ju pengar Vi snildar i bokhalter Economics vill brukta fler än 1000 företagen och följer och även nekvar fyrmåner. Det är bojt att köta kom igång, kipan är sér och enfald att bruka, eller ges ötlom förskom vid skiftom, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31-500-00. Jamen, jamen, tryn kate vidare.
2: Visste du att Safari

0: Vindemessan 2026 och i Storhötlen över Tjattner.
1: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.100.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkur høyra frá tær. Er tú sjómaður? Við online um bor, uttan er maskar, við oppus. Strøyma filmar, hika fótbolta, ring heim og nýtt netti akkurat sum um tú vær heima. Vi internetet fra Opus er du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvoksakjefta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas och tjum ut och tjum störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vänder att du bojna vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.
4: Klockan är 5. Her du inte av FM1.
5: Mät och tillfångshuset, Sjåkoven, Inova och i verksättarhuset och huskottet färg häst under ett nytt attack som ska hjälpa följtse och fyrtöken av männa nuttjar vörer ur förska hävtillfångsen och få att här ut av marknaden. Det är något som det är att bo från och i dag. Drås i Aulastovo är av mät och tillfångshusen. Och drås, det är här att som det är under nu. Kvart gång det ut på?
6: Det är gång det ut på att vi gärna vilja på folk som gänkar vid huskoten om att männa klär vör för ska tillfångshusen och hets för er till sjönen. Att komma och samma vi också att männa dessa vörnar.
5: Här ser vi att det har sett fokus på det som är i havn och det tillfångs som är här. Är det tillvitt att det har gjort på ett nu?
6: Bara nu? Jag vet inte att det är på ett nu, men vi arbetar alla tunn hit efter möjlighet om hur vi kunde gagna det bättre till tillfångs vi har. Om det är ur havn och av landet. Då är det vi nu fokuserar här vi är lika som för att få med flera vörer.
5: Här var ditt samband vi folk som här var huskott om så här till framman undan Arne till som rot att det är så till kon.
6: Jag ska säga, vi har en lång samstarv vi fyra till Kristallinkar som arbetar vi har männa vår ur haven och det här var vi.
5: Sådja till en marknad fyra tog som kan kärast ur tillfången ur haven.
6: Helt visst kunde vi gott säga fyra om vi började ha plärvor och hittlen ut i handlen. Men ägstna kunde vi mätt omkrar av raven och majra eller brukt arbete. Ägstna till export kunde man ägstna gott säga fyra sig.
5: Och gossa ser marknaden ut i Europa eller helt när marknaden tjocken tajtas nu sig om liotjörda vörer. Här är också tatla och annat.
6: Ja, det är absolut när kan man nöjst att arbeta mer av vi från förskar så ja, för att hitta ett tajm och utforskning som här är det.
5: Hvis det är sett att det kan utlugga som ett marsk för kvätt är gott och när det har uppnått det sånt i datla vi snitt att det är någon. Gås en ägg huskott hoppar det att få?
6: Alltså vi vana och hoppar vi få en sex huskott här alla.
5: Som kan arbeta vi?
6: Ja, som vi kan arbeta vi. Och det är från minne värskattland och till eisen till större värskattlander. Och från en stöklingon och till eisen till fyra tuggar.
5: Det är så jävla stor. Är för inställningen allt det bästa vi är snedare att det har sett igång till det?
6: Tack för det.
5: Tack för det, du är vid Tjockholm.
6: Ja, farväl.
5: Säger Drausy Olasov som är från mät- och tillfångshus någon.

0: Velkommen til Stjøttene som er politiker av Skak. Velkommen Tobias Jakobsen, Johan Seidsgård og Heien Zakariasen.
1: Takk
0: for det. Det omtrykker kanskje ikke nærkene som lurt der, at det fortsatt som vi høvesevnen tjokkene hæsar sendtidsene. Det så løs nær at løkten ikke sånn klokken 20 i morgen hever haft fest og vidtjer og fortsatt over oppskottene for tilene fortsatt lov for 2020. Og det har vært sjålvand vi nekvar etfinningar særlig fra anstøvende, men det har vært kanskje øyne vi nøkker i samkongene som har vært undrast i det funnste lydsindre etter siden fortsatt over oppskottene. Og akkara panellodtekere har vært sjålvand i øyne og hukt i fortsatt lovna og lyser jo igjen og tar av felt vi. Jeg har hørt at det er malet som finnes i største allmennan område og fyrst til at her vi at Bara Stein Nilsen som landstyrsmaður við utanríkismálum hevur boða frá at ta skuld gera sprøytingar og kvarjar sendistovur við hava utanlands. Og samstundis sum hann hevur boða frá at so hevur lokmaður boða frá at fakkafokkurin tekur ikki undir við tu uppskotnum og kanska selja og tu sum liggur frammi um at sendistovan og Israel ikki skal vera til longur. Det är att vi får diskutera kvar jag ständs då vi skulle lätta attor och kvar jag inte skulle. Det är självande öjnspårningar. Men hin att landstor ju har samgångat för ut vid en så stor och attäckig och inte samtomta. Kvart tog det här och på i stäven och inte samgångten. Jans?
2: Jag måste säga att nu har vi ju vid till att lagt några fortsatt fram. Jag ber som landstor som har fortsatt mål med reisen som landstor som har öron, målsöjtjön och som lagt mig över. Att det undrar mig all mycket att lagt mig över, alltså att Beine Johansson reagerar så sent i processen att allt det kommer ner i tinget och han så boar fra att han får inte ta undervis ner och hans flock får inte ta undervis eller att det sänds sådana i Tel Aviv-vatter. Det här ser mig bara ett, och det tycker vi må vara så lätt i verkligheten ena för att skruva samman, är att han hever nickat till det ute i Tinganese. Bara säger själv att detta var uppe långt och tar i samrängarna för igång. Och att det är nämnt, och jag vet att landstyret hever en röda funto som bara snäckas vid fortsatt lov och Sjålvande sälja till målen som man vet är i eim tar det komma ner och ting på. Och det har man diskuterat grundiga i Tinganese. Och ankursväckna så hever bara finns ju accept för det detta den igen. I sin samband kan jag minnas till att i 1906-1905 det har avkärt det tavärande lagtmäver Edmund Johan som ger för landstyrsmannanämnden tog att det har tagit och det har sett byggna av bröjningarna och så Finn Norma Kristensen, alunnar. Og ta ditt her i mer å skrive et brev til fortsatnevnene at åker i Janaflotsen slett ikke tog undervisning i brødningen. Og det ble jo kartet for landstyrsmannledene og tog at jeg ikke boet landstyrene fra at jeg kontaktet i fortsatnevnene. Og det var jeg kanskje ikke helt etter kommandolinjen, men la det affære. Men det är helt säkert att det som är hänt i hessa målen är till att Beiner är pura ruta av Berglanden. Och så kan man spela om till Tinkmannen eller till hans egna Bergland som nu reagerar och säger att hattan måste inte ganga vid till och så kuändrar han. Alltså, jag tror inte så att Mindo kan vara översen än han tar.
0: Hej, är det att du ser att när kommer Stevi i samkongen?
3: Ja, jag har alltid hatt att syre gosser näka om till att att vara lojare och göra samgång. Eller vi håller till att du som lojare kommer ut att han. Det som Johan säger, att ta du gärna fortsatt lov. De har varit vittliga att göra näkra fortsatt lov. Och det är näkva funder om fortsatt lov. Först arbetar landstor vi synliga vis ner och så kommer landstorforskarna fyra rymska flockarna kom att till flockarna till det som Eva vän vi och så började det diskutera innan och så blev det samgång och hunter och så efter ut till flockarna och kvart och så in. Och det var nämligen i samband vi till att ta det först nian vi och när fortsätter lov att man så är och i gosser så mycket samtor att hette det som du vill hålla fast vid och att lojaren och lagmauer inte vet kvart är som för nian. Tätt tryck vi så släck på och då är det pura voice ut hur att tar man för nian vis när så så hör man vita kvart är man alltså att göra. Och jag tycker det är akkurat som Johan säger att man lägger detta fram och så gör han kommer en öjlig avgäng från backlanden om att det här ska lyskningar vid till. Det är inte något lögna att sensorn i Israel, hon till mig flocken som fick henne in i samkongen som tar vär. Så det minns jag väl att man diskuterar det här. Men det blev så till det här vär. Och i här så före någon såg ut och sånt här var mig flocken som kort i öjlig på att det här att att är sambandsflokken fackavflokken samt när är fackavflokken samt vi sambandsflokken och snär och tagging på en hot fire ja vi should inte där men tog mer så kom en utmeldelse från Lackman om teater tog inte vi snär och det så det som det är men det är ingen evig om att det sänder ett signal om till att Lossland är inte något starkt tag där på andra måten och hatt det här är det som som gjør ansvarflokken og luft og venkene er at skjøt alt nye år. Og da er det øyne nevnt å få henne visser til at hvis du ikke først tar du bygger og rettelige grøyer og du legger disse linjene og som Anfe Kasper ble det å si at jeg minns vel hvis vi ikke samt om så legger vi det ikke nye så det er bare for styrer og det er grunnen til at som hatt det gjør.
0: Ja. Fabian?
1: Ja, vi som var og stad, eller stad, tror jeg vi var og stad i Smeren, den der en tag i oppskottet til løktens fyrjallov, for det som skjer ikke ble lagt frem, har du Axel Johansen fyrjallmaler Råharan sier at dette er det som samgången er samt om. Så kan jeg atle at hun blir samt av ankerfunten som Johans Lugga som rør frem munter. Aller helst ikke bare vi har en funter, men ikke en funter. Og med et land har man vært en landstorsfond til Genji utfra. Vi har nå skått til en løgnesfugjale, og her og i atle er å nekka til det som nå ennafren er innehalt i ugesnere. Men nå spørs du bøgnløys om det som er vi SSN-stånere gjør. Alltså att det var sändest över i ambassader i Göran London. Det är en pastor av utanrikes politiken i Göran London. Och jag kunde också säga att man också samtidigt om det här i Göran London. Tvörstor om samgång och anstånd. Kvar hur man ska leva till dömes ambassader. Och det var lagt där samsvärande en politiker i Atlant. Som man helt vil ha nøy og var fyrt hele landet som man nå var inne for en pastor. Og det har jeg forringer som gjørs. Og det kan godt være at det er malet vi sendstående i Tel Aviv er et nok særlig mal. Men alt må vi minnes til at man først har valgt at sette en sendstående av staden i en land. Så skal så skulle argumenten nu vara rättliga gå för att ta ner oss. Och låt oss sitta och ta oss om Moskva och Tel Aviv. Och det som god hjälp på dem är alltså, är pur avskiljande. Det är man nu är färdig att Iva stod i om man känt så ska vara i London. Alltså London är mätt ganska samma vid New York ska vara huvudstäger i Ödlöjm. Det är här där står och finans och vinn och transaktioner gänga för sig till London. Och tog jag det pura och färdigt att man ser driva mal om det här sändstånda. Och kvöj i Bryssel och London skulle svajsa samman och i Falkberg skulle sitta i öronstämmen till pura och färdigt. Så och det som är helt markhottligt är att man inte finner en jag gång och lära vi tog att förra eller räcka en utanrikspolitik eisen tar det snus om kvar vi man ska ha så är det sändstånar och att här blir en pastor av en spär i Atlant och en har funnit till vildarligare fortsatt i Atlant som förrän för 2020 att det har ångast en jöjma alltså det är inte nivå om det att jag bara helt rum att det är. Men han vill se att han haft ett åndtjänst då att det var den som började ta sig där och sånt här, åndtjänst här. Men så sport och allt över hejen och vad vi har haft om stäv. Stevi, akkurat og i hessene her problematikken som nå kom opp av sendstånd, jo teller vi viser deg at her akkurat som ikke rugger rett. Altså, åttet til at beinet fyrer ut og lykker som bor fra, at folk har nok ikke til jontvisninger, men så for bare beinløs oppe mot løgmann, allmänt. Til et øyelig kjølsamt trekk av en som sitter som nastor i hierarkien. Det hadde ikke ferdig å tale fram noen stedene. Og jeg har jo vært av at ja, for det første velger grunnlaget som i flasjen og pakkaflasjen nok så lukt i osier i støven. Og tog er det også en spørning å Jag bara inte ska missa för mig att jag flankar någon. Men då det kommer till stöven så halte jag mig så tjockt här att hända tjauar sem igen som allt blev av vi att säga sig att jag kan ont vi utan samvarslåkaren. Hon för att lägga ett trusht av hessa samgångna som tar för att lägga från. Så jag samvarslåkaren kommer att vara mer och mer isolerad och det som är bär i anslåklockan som är en pastor av tjauarsämnen tar färre simpelt hen att bombardera så samgångna visar tjauarsämnen tog att tog en så rävlig större morgelåt i alla politiska spektrum som tänker ont över en och samvarslåkaren är ju en myndlåta det viskar som man sitter och gott hälter om akkurat som ångar fram till hävor av tog jag samvarslåkaren är en pastor samgång.
0: Jag vill föra till att här Jans färgar utflyttar för alla 1,3 miljarder till Stora Bretland.
2: Ja.
0: Och tansens då man vill lagt nyår men ska omsidas från
2: Bryssel
0: som är huvudstaden och i ES här som Bretland är färgjord.
2: Alltså det är några ting som jag hade i öjla lögen här. Det är rätt som toppen säger att det här nyläggande sändes då är ett öjla kraftsignal till det landet som det här nu ena förräkar. Men det händer av oss. Och det händer ofta nu i en öliga späntare stövö, till dem som är en krukstövö.
0: Och då undras kanske inte i
2: Moskva. Ja, så tycker man spela. Alltså, kvar Russland? Okej, okay, jo, Russland är det krukst i Ukraina. Ja, det är ett argument för att säga att så lät det här sändes hon efter i kvar fall så länge som krukst i världen. Visst, det är argumentet emot Russland. Men alltså, Israel är krutch i Gaza och i Libanon mot Yemen och mot Iran. Alltså här är krutch i alla fronten. Så hvis det här argumentet kan brukas mot Ryssland så kan det sagtas att det brukas mot Israel. Men det här har många det hörst, det här argumentet. Så säger bara rull ofta nu och det här är en partis rätt i att utdragspolitiken snurr om handel. Och som du säger, tack att det viskas in i löje att det landet, jag har alltid att Stora Bretland ligger rättliga ovanliga av Time London som åker sälja till 1,3 miljarder och tog den så löje att han sändes då över nio rafest och nu är ett balladat om Tel Aviv och här har vi nästan ja, nu åker vi sig att det är öjliga stora utslutning han är alltså cirka jag vet 0,4% av det samlade utslutningen till förringen, alltså det försvinnade lite så det argumentet är helt inte här. Så så kan man bara säga kvärt är så argumentet för det som motstånd mot Tel Aviv. Jo men det är och jag tar fel av att det är kristna konservativa som reagerar och som beinor hur uppenbart lustar till och inte tåler trusten fra och tog agera folkavlogs man gör. Nu ser jag topp i att det är flera funder och en fotjalån för fram. Ja det är det. Alltså i landstunden är flera funder och bara fotjalån. Men här och fram plattet över att gå sivan, ja, är man tänker majorlutan i fortsättningen in. Alltså samgången majorlutan i fortsättningen in och diskuterar alla fortsättningarna vi tar majorlutan. Visst man inte tänker alla samgången in och är man lägger fortsättningarna fram. Och tror jag att det undrar en att reaktionen kommer så sent och i förlöpen är lagt man för ut och sida. Hattar tänker sig under vi. Det har haft rysliga möjligheter till att göra det. Ettla han säger själv att han har bott från det år eller under fotbollen i år och att han har. Det här passar så betyder väl det att landslagsfotbollen inte lurt efter honom. Alltså, det är lite sjukt vad han säger. Det tycker vi lite på,
0: men
2: så ska det inte fungera.
0: Nej, så må jag tänka ut det som bara Stein Nilsson säger i Atingsens rörpattliga. Han säger att det här var det och han har ju varit till rörförslå i utlandsnämnden om det här. Og her var tilmeldig åpenbart at man helt og skulle bruke plenklipperen i for sandstånen, og til hette han ikke være noe gøy og løst, og så har han valgt det her. Men han tar også at Røyad sier, hvis det er et problem vi folkene har stått, så finner vi nok øyne til å ta i.
2: Men jeg prøver samtidig vi bare ut i at til å bruke plenklipperen i for sandstånen, til Doris, til ikke bruker det an på. Alltså så må man tänka stå upp och se att men kvar är sant sten så kunde gå undvera. Nu brukt man Russland som döme och han svarar nu så till Russland han är en miljard isne. Så tar man inte helt det här. Så kan man också och andra men det är pura samt vi topp och time så ser det att är stora Brettland alltså be handelslin av. Men isen tror jag att kommer där till en tryggtarspårning. Så är det inte ivast då att Stora Brettland har stora tutning för följare. Och tog halde jag till pura borste vi att ni är det här första till sändestånda. Och att lätta till folk som sitter i Bryssel som du säger i huvudstaden i ES omsida Stora Brettland som ligger utanför ES. Det är ju slett någon mening.
0: Hej, är du snakat att säga till det?
3: Nej, jag halde bara som tar över in. Jag halde att jag tar då. Alltså det bygger nog att tänka upp alltså tek så länge att jag bygger nog att tänka upp och tog hade det rösten också områden det att Arndu sätter det värska så kvätt betoj det här och är samt vi topp boysen då jag hade att även så anstå och samgång och två öjer att vara så mycket samt om det tingena och jag hade ösen nu som stövan är i hem och så är helt och ganska särskilt bruk för sandstone och att du kanske behälter det här som är och så sen att du på tammatan behöver bättre du har bättre samband vi är så långt som du annars behöver och det.
2: Ja, det.
0: Tar vi det va lust att till våra skift någon i lucktension där om fortsätta så är det som du ofta vill att se samgång folk och annars se anstå folk men det är också stor sämje om att det står upp ikner för Brighton alla Sherman inte just ner. Det har vært tidlig flere fra kjentene til, eller kjentelige til, at det var trutje stavner som legger sammen til kjementaballeren, og det har vært trutje millioner spart der, tar vi vite at Fudjalån er godt og vel 8 milliarder stør.
2: Og gjort alt, det er trutje stavner var omfra 5 millioner.
0: Ja, hun var omfra 5 millioner, så det burde bort til på omkrabatta, men det skal ikke kjøre med klokkene på. Hevin, hette her at vi suttja enn at fortsalla var uppskott som nu som barbera vi enn plenklippar, eller hva vi kalla det, og til bara skår jant iverallt. Det vi suttja i snir uppskott nu?
2: Ja, det hadde jeg, altså. Det som også senast, altså, man har haft rasta avtøk for 40 millioner, altså, det sværre til 1% av Fudjalånda, det ikke noe reipe av, altså, det ikke, men her noen bygna avbrøtinga, bortsett fra sånne her, undervisningsrøysen, og det er godt at det taktisk, og kjellig godt at gjør det, men her ikke spæring, vet vi, i behøverig. Nei, det var det som man etterlyste mest, og som man fikk minst svære på av alle ødelen kjærtsen jeg har lyst etter i det, og i tinsen.
1: Det var lukket som at jeg tror at det er vi har sendt stående. Altså, det visker ufertelig avbyggelig at alle politiske kjipene ikke samt om en utenrikspolitikk. Altså, i alle London er man samt om den politikken som man hever møtevis, øren London. Man kan være så avsamt som man vera vil om alt middelen himmel gjør, altså innenfor sitt egna mark. Men her er man ikke avsamt om. Og tog er akkurat det her hver vi så sendstene skulle være i en høyt, og det er sværvei nær sagt. Og da Johan sier inn, ja, vi i England eller Brettland, så har vi jo en fantastisk tradisjon, da tar vi det kjem til at her var allmenn ombående i England, altså med landet ved Skarhamar og så Solspolsen, og så kom her i skjøttene. Tui at við aftu hjá hildi ta at hetta altså lukka suyan við ferja blivi og fiskvinn samfelan. Hevur man hildi at stór sé, hevur man hildi at var nei og ta hava ein ombudsmann. Ta ombudsfolk við Bretland og tui at er her purasta malplassera ta sum gong kvirs við London og lat. Og so mai lukka gerna við miskar ta. Altså Hetta krutjuja Russland í móti Ukraina sum bæri heyrir skonta. Og stað man nú begynna sorra og ein hovsa sundur. Ta begynna at løva rattliga allar stett. Hetta er eitt regulært alls krutj og ein suverena stat. Du må ikke glemme det. Det var altså Hamas som lei på 20. oktober. Nå er 20. oktober da. I sønnere tog, og altså bombardementet av Gaza ble for å lukke statsterror til enda til. Det er så et helt annet mal, og Jens Arena er jo nå høyt av Nobelnevnt nå om at Jeva Netanyahu Nobelprisen, og det er annars ekvel ivansamt nu om støvna kjannet enn ja, og i ætlanda Hamas-malen, og jeg tror ætlanda døma visste jeg møyre enn godt vær, for man undan, altså ja. Alloppen. Men altså, i så elande sida, altså i middelen, øyne forstås var islamiske stater her, og så er det Iran, og så er det Hezbollah, og så er det Hamas, og det er altså ikke bare latt, altså, for den ekva, her var det no med vi är varje vi möter öllum tog time now illusion men så har stått till Fujalon annars att det är rätt plenklipparoj alltså här är inte annat än plenklipparoj oj jag säger Fujalon som är tro för att komma vi ankrun och atökun om akkur som luktes byggnadsarbetningen särskilt att ta och vi nu här var den gamla formannen och i nyskipen och nävnt inne i oj inn i samgångene, men her endte jeg altså purast ikke, og til plenklipper og av smave konto, vi hører nå om så smave konto, når det 1 million av her, og 2 millioner av her, alle veiene i Gjestrød nere vekk, og tar det som mangler ui, så kæver Jakob Vestergaard nere i kommunekassan, i kassan kjører Tørsson Ravn, etter 28 millioner, bare sitter pura konfus ute i Vindemaler, og vi åter ikke rann og vet ikke hva han skal finne seg millioner, så avtrykker han bare tver ambassader. Altså, her er ønsken strategi at han fyrer til som er hentet i Somalien, og jeg kan lov at han fyrer. Hent han Fudjarlöven har inte iverskott att ta en kymmer utåt för Fudjarnöten. Tack han är lading för.
2: Alltså vi tar långt nu att det här slutet att köpa nya motorer till Smidl. Alltså, och man tar som ett ävlösarskip till Smidl så här säger 13,6 miljoner till för att bara gånga på ett eller annat tidspunkt. Och det som jag hade något löj vi tjänsten och tjänsten nästan till det att det är öl och nog fokus och akkurat ända till det alltså. At det är svart tal och inte rätt tal alltså det, men alltså såna som intugnar i samhället och ena för er skola är samma sak och så kan det tälla för alla vägar alltså och utan att vi det att alltså som jag hade annars är nog så avväst och just ner till det att landstyre eller landstyrs folk allt mer att spela bollen i vill rätt inte alltså och har hört det bara det jag säger till att det är med som att finna det att du samman i tingen va. Og hørte Jakob Vestergaard i samband med hettamålet vi handelsjølten til samførselene, at han sier at men nu er målet fremfram, nu er det oppi løgtingsen, og du må løgtingsen avgjøre det. Og hørte Eitis Hartmann Niklasen sier det samme om hisse selagtene på linna, ja, men målet er i færre tingsen, og så sier han ettertret, at hvis jeg dette gir noen kroner, eller hvis jeg finner noen kroner, och det är mainlands för jag rullar för jag när tills jag fick jag så där så pengarna på att då så tar vi spelarna så jag kvad ju aldrig för jag visste att det där när
1: det var Carson Blanche uppe för jag nu Thomas hade för jag så vad hej chans så galen så var
2: nej
0: tar men Florida och Anstow och faktiskt så att det är här att netto beter att Anstows faktiskt lägger så lägger malen ner intention och det smuts på mig. Det här var att tänka om att det är inte en kip av politiker, ivrån av politiker. Är det något ut?
3: Det är inte det här en pura grått tänka om en vajklöka. Alltså, kvar har du en samgång och en anstånd? Alltså, du har en samgång om man tar sig i öllan om det. Det har sagt av flera för det. Du har en öllan bra samgång i talet, men inte i handlingen.
2: Nej.
3: Og det at du gjørst denne futsjarlæv, og tar du gjørst denne futsjarlæv, og tar drevet du samgångflokkene inn, altså samgångflokkene som gjør denne futsjarlæv, Og for jeg får enkelt henne, så tek du tenkfalsene, så som flokken hun inn, altså samkongfondet til dem, og sier, hette her er det som, det er det som skulle ekvært her i kjøkkenen. Og nå får man si at det, jeg sa hvis han sier, Jack Vestgaard, George Gualdi, han sier, ja, men altså, løkten ikke kommer. Altså, det er en øyelig vanlig og grunt, og grunnarleg fyrir en argumentasjon fyrir at gjøre noen ting man var samt rundt det at det opopulære tingene til samgången skal gjøre det i kjøkken det vil ikke anstås å gjøre det i kjøkken det kjenner oppgaven så tekna om du vet hvis det noen ting som til firmos for deg men til anstående til samgången skal gjøre det i kjøkken du vil skatte helt løye at landstorsfalsen stilla sig fram og sier at ja, men hetta ikke med løgten til å avgjøre. Altså akkurat som det, jeg frøskriver meg alle arbeidet oss ned, men hetta mot heit for finne til å ha, og så hatt det absolutt ikke gjort.
2: Altså man pleier å si at landstorsfalsen skulle lykke som være vevvisværende, som stinker ut i korset, sier jeg, hetta en god leie affære, la dere fare hendene vi inn, og så sier man fyrir å få seg undertøk i fyrir tog, ja. Nå er det lykke som bolten bare blek av nye ting, så må du ikke finne det her oppe.
1: Ja, så begynner alt det renner sammen. Så begynner det enn han valgte, og da lov ikke han valgte å renne sammen. Så har vi en systemisk trobløk som øyelig stor.
3: Og et annet som jeg minns også, da man var sett ut som nevnt noe, det var til at det var ikke det samme siden han har nevnt som samgånglimer, som anstøttlimer. Det var bare vært samgång der vi var lagt inn, ikke Men det var helt greit til at det var øyelig områdende at sin politikker som du har sett ut i korset, at du søst attanfyrt det. Du ser at du har sett det sammen med ansvarsflokken, politikere, som ser at du rønte å få at det er brøtt. Og du har vært til en erbjørn av seg selv at halte tørren. Utan selv at du kunne gjøre noen justeringer, men det er grunnleggende at du er helt fast ut til som samgangen kan komme ned av.
0: Vi tar en annan mål som...
2: Jag saknar inte det och till det att alltså, hända samgångarna samt om något ting mitt annat här är att det ska inte tagas mer in från vinnande det ska inte tagas mer in från vanliga skattshaldare först till skatt till avgjöld det vill säga till att visst du finnslar det att du hever två armar att arbeta i så hever du alltså amputera andra armar. Alltså du har utrustning till intöker, men den armen som ska få oss vid intöker, han amputerar allt. Du får kört det här. Och det vill säga att man har bara en halva funktion i fortsättningen att arbeta vid, nämligen utrustning och stättig intöker. Och det man vill säga till er, då är man rättliga kärter, hvis man inte har möjlighet för att flytta om och på abavsyn, be utrustningssyn och intöksyn. Det må jag säga. Och här Her må det være ringt til Axel V. Hannesen som formann i Janaflöksen at være vittne til for det første lønge man løyvestøyene opp til 20 år og så gjerne fra sier man seg alle møleger for å kunne teke flere kroner inn fra vinnene.
0: Det ene som kom her til å få flere inntøkker til at man hakker skatten og løsene til banken.
2: Ja, og det er råkning som
0: er på. Og det får vi til, jeg er sånn det gjelder
3: det. Løg og etter det i samband med at det er fortsatt. Altså, så snakker man så øyelig nek ved det om etter vi bygner opprøytingen. Og lukker som folk tås av nek og bygner opprøytinger og det heter det skal gjøre det, men det kan ikke gjøre det til fortsatt løvene. Det heter det større arbeid som er. På en eller annen måte, da man sitter og hikker så hoksa man, altså hver forstilles er folk som er bygner opprøytinger er vera. Hvad innebærer hun? Altså, det tvær byggnad av brøydingar som jeg halte, som jeg vøyde om. Altså, den øyne til å leie eldre øyne ut fra landet til kommunene. Det var en byggnad av brøyding. Du flyttet kanskje nesten 400 millioner, det 400 millioner fra landet til kommunene, og du flyttet så snakk stærfolk fra landet til kommunene. Og så kan du spørre, hva sagt du etter at du fortsatt til landet noen? Og et annet var øyne, det var øyne først da man var kommet inn. Inn i løkten, det var til at du leier badnaverndar økje fra landen til kommunen. Og ta minnes det vel at man diskuterer jo, at det var ikke brått en krona av fortsatt til landen, selv om du har lagt det til kommunen. Og så størst mål som at det var til byggnad av brøydingar. Og det var ikke byggnad av brøydingar, så skal du gjøre, så kommer du å brøyda noen ting grunnleggjande, og det kommer selv om det at avvarska noen tjenester, og noen starfolk. Och när jag brukar, alltså när jag vanliga borgare och så är det byggnadsbrötningar. så spør han hva kvett det for byggende avbrøtninger. Og det som du tar kjæst, at du ikke kjæst av sånn at det blir verre for som man kan si, brukeren på en eller annen måte. Og det grunnleggende tjenestene som du har, til dem som sjukhusversen og helseversen og det skoleversen som er.
0: Men kunne vi si at vi stande her nå, at vi stadigvæk hører bare heter år jag har det ankar om till dess vi har detta samgången är ju sitt så stort alltså väl var 16 mars och det var kött att samgången var kört
1: det var Lukas som tackar och jag det är som jag har så in jag och ska kanske en gång kommer så alltså och är det alltså tvär så gör det blir det så säger man och det är också som vänder av att nu vill jag säga att gör du olja kött här och vi är så samgångskällen och det ser ut som att man inte har huxat så olja djupt så det är när man tar man eller i går så inte har man lagt någon kant in och sem så ösn kvärt och man kunde göra och vad man inte kunde göra det visst ska sånt flyta det sunt och hemma ta en avika loslo ta i grundläge alltså ta samgång och grundläge inte är nå så så blir stövan öliga kaos till ändan och så nu nämner jag oss det vindok. Alltså jag har ju alla tunna sagt det och i alla timon och årskiften som vi har haft i era borg här att vi måste få kyl och på grunddragsen och i som samhälle. Kvärt kostar det föreska välfärdssamhället. Så lösnar att det är att ha vid med bland annat det skandinaviska välfärdssamhället. Det har alltid varit ett samt om. Då kan vi inte skära en flott vid nu ena för höra till ett här års till. Och det här må byggna avbrödningar till. Samtidigt vi är nu i sån här att här kommer några byggna avbrödningar men alltså det här minkar ju inte om utrustning när det är land någon att det blir lagt ut till kommuner. Det här som är nog så östkimland för flesta folk som gussir av och av fyrt ner. Och så är det som Johan säger nog så ondall. Nu vankar en diskussion ute i de allmänna medlen, både sociala medlen och allmänna medlen. Om man ser här, hur stänker man tårer att ta in? Ändå så läser jag bra från en budskap av fröjningen och det här. Kvart är det rätt att ta in? Det här får jag inte göra med klockan på här. Men det är alltid öjd ondall att man inte tårer att ta in en politisk diskussion. Bär ju i landstorna och i löktingen om alltså, vad är det vi kunde tillåta och kunna attacka in av folksens saken? Men diskussionen, det är inte till debatt. Tror är man politiskt cementerar en av stövån som säger till att vi färre inte att växa som intrycknar. Tror är vi att ha en mening om att enda tilfellsjentan skal ligge omkring ærestan enn tja falsjonen som øyragna. Det er nok så avhørst. Det vil si at det at klarer du ikke anna enn klinklippar ui og enn er fujalau, så færa vi til tøyene å komme inn ui en pott som her det kommer et øyde trusta tøy at og klarer du så heldig ikke å gjøre nekka byggnar og brøyningar ui grunnraksen så er det helt galt lent. Du har lagt en låk ui erva og alt skal finne davis nirin ui. Det er veri som vi hummar som du kaukar livant. Han vene som vi hit han spekler han og inntil alt løy vi færre.
2: Alltså det är två ting som är miskallögt i alla politiska debatterna och i öppen hälsa samgångsgöjna. Det är man samtidigt, men när vi är med kipensa samgångarna, det är att åka ta sig inte tjovarsämje och åka ta sig inte om intöker till det allmänna. Och tog jag att det här läsarbrev som Toppe Sibra till så Hans Ellersen och Hemma Oskarsson rättelig avavvärst är att här mitt land att säga där det att om och säga att fiskerätten är stövliga 1 miljard kronor värst och det har det varit det sett ju arne och förr letade det ut ochevus så svär det till 4000 kronor per arbetande föring men något här kan synda in säger han så tar rocknis är 4000 hon är nere 30000 men det säger i alla fall så mycket nog att här är något efter att täcka. Och hvis man ser gosig ut i Det är en stor fel att agera i det att jag är färre på land och begynner att bygga hoteller och köpa upp åknor och väster och handlar och gå vidare kvart. Ja, men så är det rättligt sannolikt att det är grejen som hälsar på i männen att skriva.
3: Ja,
2: så... Men alltså, det ska inte föra för att man ger hit arbete.
0: Nej.
3: Ja, det var faktiskt det som jag skulle attla för in. Alltså, det som toppar jag sig in. Alltså, grundraksteren i samfällan, det är det som är det avgörande. Ja?
2: Absolut.
3: Och grundraksteren är alltså, han är vuxen, utrustning är vuxen vid 40% och 6-7 år. Och det är nu kär då, ja. Och vi sitter nu i samband med vi fortsätter här på ju. Gosse stor trobolagar är för att få att ner att då. Då är det öle område att du lukar som säger utrustningen först och främst och så kan du diskutera hur snäll ska ta in att rätt men till öle område att du sätter fokus på utrustningen och inte bara dämpa det här nivet att kor intuknar upp och så gör man smörja vid utrustningen. Det är det lättaste maten i princip.
1: Tennisar onkje affär i halt vi heter Arbo i bont och ärendu nya vänner och fortgörna. Det görs du inte någon form av fond och nu en trusja vägare till politiska kibar. Du måste göra detta till, och ändå nykibarna nävten, alltså droppa det. Det enaste som är kompositoriskt nykibarna nävten är att även Arbo är blivit en tänkbar. Onkje annan är kompositoriskt som allmån. Droppa hans nykibarna nävten, hon kommer omgande vid nökron och onkje för nökron det är lust efter den. Gör det till ett politiskt projekt. Projekt är att trimma hända en grundraxen och få en på plats så lyssnar vi får oss när vi fyrsar pengarna som är i rörelse det är på vi det är 100% säkert.
2: Apropå alltså fiskrätten eller nyskipande nämnden det som kan hända nu det är att nu har folkavtrocknen skapat precedens alltså det kommer ett uppskott att ting bor och man nyläggar en ambassad och folkavtrocknen säger att nej hade gang svitt. Det som man kan sutja nu fyrir sig, det att det nu bara nevnt næst vi kommer vi omkron bådskapet, så sier kanskje folkavlokkerne og januflokkerne, hette funnt, hette det er grunn vi, da kan sambandslokkerne av røttet sier det, men hva skal hette det er også ikke under vi. Man har altså lika som skapt presidens fyrir at det er trygge flokkerne som er i samgånge kunne ha en form for veturett til det støkka mål.
0: Ja, og her har vi lykket å takke høyt stått på dette sørste til en til det var siktene av Tjøvarsheimian. Vi har hørt og danske forskjellsrådene sett at si at han sett et tinsje for en gang til pen og årene vi skulle bestemme at selv og så videre. Men her hender han ikke. Det er vi ikke tross alt dumt da. Og vi hender sørste han ikke vi bøyer etter noen ting og vi bøyer etter vi får livmannskap i Norrland och Rönn vi bor ju till VTO, vi bor ju till olympiska nämnden och så vidare. Men hver stand av höger akkurat nu?
2: Och sånt är en bostad. Nu bor jag bara från idéer i Tynsen att det är allt som bänder av att Helsingforsavtalen,
0: alltså
2: böjdingarna, det kommer inte till hända årsfond och så bor jag grattare ett år. Så må jag bo i ödlinjaren.
0: Men så hittar jag nu som att ta upp sådana som många kommer till. Det är det här vi att danser här med nu har gängat vi en mest av öxlarna vi bär i förska och grönländska flaggan och samma vid Dannebrog. Bjarne Karlsson Petersen spurte om vad det var för näka. Men kvart halda tid om det att förska mest ständer av ögonen och tja danskarna här med.
1: Ja, Luka, alltså vi har kör sen. Alltså jag hörde nu eller så alltså danskarna har bara ena idé vi säger i Ryssland och det är att varvoida berg i Grönland och förr. Och det här till ett något rimliga väl och i så skämmen som Danmark och USA har gjort att faktiskt är det bara statsko. Alltså Grönland är ganska mycket produktion, pugrunch. Och nu hör jag från jag säger här sänden ut den. Det är en fotla flickvärn som är väldigt i Nocke. Här är flera grönlandigare av helt fyrläster och det som tar av sagt är trygglöjtjen ut i grönländska budskapen till rujtjusvöjtingen ur danska statskassan. Det vill säga, här händer en bröjting. Alltså, vi har haft tam fantastiska möjligheter av det var möjligheter för en ny ledare var sig ner blockstolen som ger tam möjlighet att komma bort ur hesa rich joint och ta ser ut till att det är öliga trubbelt och som om att det skulle vara nåt med så är det för kan lägga oss nu kommer jag herrbonan där ja dansk och närmon och ja så tycker att Lagt meg så veldig fein om at mest er kommet jo danske herrbunar, så jeg må si at det mot alle, det minket for grunn til da vi da snur seg om at vi kommer nok kan være vi hesser koalisjonene som vi sitter ved nå, tar det snur seg om å få en kjøre seg mye, og la oss som gjør til at vi kommer ut over den danske staten.
2: Altså, jeg vil alle tro i respekt, jeg har for Førska Flatsen og at han har drikva struje lykka fra Nøyjan, da det ble første for flakka i allmenn, eller ikke allmenn, men det var en folkafond nere i Norskjellandet, og inntil det ble vi i sentrumet kjøre det, så må jeg si at jeg tar ikke undervist nere. Altså, är det näga som flatsche är att omboa så är det åkra land och det som åker standa för det och åkra har öliga stora viring för flatschen. Det är inte lukkligt att bråta flagglåna om man flaggar sent om kvöldet det blir skrymingsmist. Men danske herrer till ungen, ja, kanske bara Brettland. Alltså, hvis vi huxar att det bara 20-25 år, det är en av de mest aggressiva herren som har varit till kryss och allop, det är Danmark. Alltså Danmark var vi i Afghanistan innerastning och i Irak. Danmark var vi nere i Balkan och Danmark var vi i Libya. Alltså, kan man fysla sig till att det är ett gott ombo för följare att ta flätse er av danskun herbjörnum? Nei, så slett ikke. Jeg hadde at hans spørning som Bjarne Karlsson var relevanter og gir pura samtår og tog at hatta eier ikke finnes sted. Og er ikke en kruksførende eller en tjål som hever herfolk.

0: Her vet jeg ikke herskilt, og føringen kunne fære, som Johan sier, kunne fære selv her som du vilja, hvis du har fyrt høy. Men jeg halte absolutt ikke at det føringen skal, plattje skal være nækre æresten, utan her som vi, som føringen kjøver lov til det at det skal være. Det virker at det øyelig provokerende, men det går også bare å vite om det finnes lov til dette fra de føringen myndelag.
1: Ja. Du var øyelig samtidig for en skilt.
2: Ja, jeg var ikke, ja, det kan samtidig ganske, men kanske det är mer samt här en samgångande samt till löten där. Där är också som tror på att akra nu. Jag får tacka dig kund Trimon, Fabio Jakobsen och Jans Eilskort och Heijin Zachariasen.
3: Tjolak.
2: Vi är att vi stött nu om en av ikon. Här är det vi på Erik Gunnar Johansen och Otning Gregersen som säger tack för att ni är där.

FM 8.

Hors!